Dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab

0: Wereldwijde communicatie, gevoelsuitdrukking overgebracht door het medium geluid.
1: La comunicazione mondiale, l'espressione emozionale trasmessa per mezzo di suono.
2: Comunicación global, la expresión emocional comunicada por medio del sonido.
3: समझता है कि सभी जब दुनिया से बातें करेंगे.
4: Otono baitai o tochi, tae rareta, kandou tekina hyougen.